0: لے کر کب سے تمہاری انتظار میں ہوں، ہنٹر کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
1: نہیں نہیں، یہ پہلے رسگلے کھائے گا۔
2: یہ پہلے ہنٹر کھائے گا۔
1: یہ رسگلے کھائے گا۔
2: یہ پہلے ہنٹر کھائے گا۔
1: رسگلے کھائے گا۔
0: ہنٹر کیوں بے کبھی دے، اب کبھی جاؤ گے میری بیٹی سے ملنے کے لیے؟
3: اب کسے مارے جا رہے ہیں؟
2: کسے مارا ہوں؟ کسے مارا ہوں؟ ارے ارے راجیش کو مارا ہوں، اور کسے مارا ہوں؟ ارے کیا بدتمیزی ہے، آج تم مار کھا کے بھی ہنسے چلے جا رہے ہو یار، کمال کی چیز ہو۔
3: میں تو آپ کی نادانی اور نا سمجھی پر پھنس رہا ہوں۔
2: مطلب
3: کہ آپ جسے مار رہے ہیں وہ راجیش ہے، آپ پٹ رہا ہے راکیش۔
2: راکیش؟ ارے ارے راکیش تو پہلے آیا تھا بھائی۔
3: جی حضور، میں وہی راکیش ہوں جو پہلے آیا تھا اور جسے آپ نے پہلے پیٹا بھی تھا۔
2: اور پھر دوبارہ پٹنے آ گئے ہو کیوں؟
3: میں تو آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ راجیش ابھی گھر پر نہیں ہے، وہ شاید ایک گھنٹے میں آئے گا۔
0: I say get out from this place۔
3: میں جا رہا ہوں۔
0: My God, I am fed up۔ راجیش، راکیش، راجیش، راکیش، راکیش، راجیش، راکیش، اب کون ہے؟ جا کر دیکھو کون ہے۔
4: نمسکار۔
0: ابے ارے پھر آ گئے تم؟
4: جی میں تو
0: آج سے یو کیپ آؤٹ۔ دیکھو میں نے تمہیں اچھی طرح سے پہچان لیا ہے، تم راکیش ہی ہو نا؟
4: جی نہیں سر، آپ پھر غلطی کر رہے ہیں۔
0: مطلب
4: یہ کہ میں راکیش نہیں ہوں، میں راجیش ہوں۔
1: اوہ راجیش، تم کہاں تھے اب
0: تک؟ ارے میں تو پاگل ہو جاؤں گا اس راجیش اور راکیش کے چکر میں۔ راجیش،
4: میں سر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں راجیش ہوں، راجیش ہوں، وہی بد نصیب راجیش جس نے آپ کی بیٹی سے پیار کیا، جو آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا، وہی بد نصیب راجیش جس کے بھائی راکیش کو آپ نے دو دو بار ہنٹر سے پیٹا۔ کیوں پیٹا؟ کیونکہ اس کا بھائی راجیش آپ کی لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ نے پیٹنا ہی ہے تو شوق سے مجھے پیٹیے، اٹھائیے ہنٹر۔ اب تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی یتیم خانے میں بھرتی ہو جاؤں گا، یا میلیا ایکسپریس گاڑی پر بنا ٹکٹ کے سوار ہو کر چلانگ لگا دوں گا، یا کسی ندی میں کود پڑوں گا، یا آپ کی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گا، وہی آپ کے کھٹارا گاڑی کے نیچے۔ لیکن اب میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ جیسے جلاد باپ کی بیٹی سے میں شادی گھر کے نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔
1: نہیں ایسا نہ کہو راجیش، ایسا نہ کہو۔
0: اور میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم جیسے بدتمیز لفنگے سے شادی کرنے کی بجائے میں اپنی بیٹی کو کسی سوئمنگ پول میں دھکیل دوں گا۔
1: مجھے سوئمنگ آتی ہے ڈیڈی۔
0: اور یو شٹ اپ۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بھائی راکیش سے کر دوں گا۔
4: راکیش سے؟
0: ہاں،
4: ارے وہی ڈرپوک راکیش جو دو دو بار آپ سے ہنٹر کھا کر اور اس نے اونٹ تک نہیں کی۔
0: ہاں، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ راکیش نے جس پیار اور جس ہمت سے میرے ہنٹر کھائے ہیں وہی میرا داماد بن سکتا ہے۔
1: ڈیڈی
0: کیا ہے؟
1: ڈیڈی یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں پیار راجیش سے کروں اور شادی راکیش سے؟ کبھی نہیں ہوگا ڈیڈی، کبھی نہیں۔
4: بالکل نہیں۔
0: تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بیٹی، دونوں کا ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی روپ ہے، ایک ہی آواز ہے اور ایک ہی شکل ہے۔ دیکھو بیٹی، یہ حق مت برباد کرو، تم جاؤ تم جاؤ
4: جی،
0: اور راکیش کو یہاں بھیج دو، اس سے کہنا پورے 5 بجے وہ یہاں پہنچ جائے، نہیں تو نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
4: پورے 5 بجے کیوں؟
0: میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ راکیش اور میری بیٹی کی رنگ سیریمنی آج ہی 5 بجے ہو جائے گی۔
4: جی رنگ سیریمنی؟
0: اور ہاں کہنا دونوں انگوٹھیاں میں ہی بازار سے لاؤں گا۔